0: والدہ اور میری بہن سب مل کے دیکھنے گئے تھے تھیٹر میں. ہاں تو واقعی لوگ پیسے پھینک رہے تھے اور کہتے تھے اس کو دوبارہ دکھایا جائے. تو میری نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ فلم ایک چل رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہم کو وہ ایگزیبیٹر تھے انہوں نے کہا پاسبل ہے کیونکہ وہ ریل نکالتے ہیں پھر دوبارہ چلاتے ہیں. تو کئی شہروں میں وہ نکال کے پھر اینڈ سے پہلے مطلب وہ گانے کو دوبارہ پلے کرتے تھے. تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا تھا وہ گانا.
1: کیا کہنے.
0: اور پھر اس کے لیے میں اپنی ڈیسٹینی پہ بہت مانتی ہوں. اور یہ اس کے سلور جوبلی سیلیبریشنز ہو رہے تھے پورے آندھرا پردیش میں. تو ہم حیدرآباد گئے تو وہاں اتفاق سے گرودت جی کیوں گئے تھے وہ خدا ہی بہتر جانے. وہاں تھے وہ تو وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کافی شور شرابا دو تین موٹریں جا رہی تھیں لوگ بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے باہر. تو انہوں نے کہا ایک بہت کامیاب تیلگو فلم بنی تو اس کے آرٹسٹ ہیں تو لوگ. اچھا اچھا. تو پھر وہ انہوں نے گرودت جی سے کہا کہ اس میں ایک نئی لڑکی نے کام ایک ڈانس کیا ہے وہ بہت کامیاب ہوا اور اس لڑکی کا نام ہے وحیدہ رحمان. تو انہوں نے سنا کہ بولے وحیدہ رحمان تو مسلم لڑکی ہوگی. بولے نہیں ہے بھی مسلم. تو وہ اردو بول سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ضرور بول سکتی ہے کیونکہ کیا ہے ڈاؤن ساؤتھ انٹیریئر گاؤں میں وہ اب تیلگو بولتے ہیں. آندھرا پردیش میں ٹامل والے ٹامل بولتے ہیں حالانکہ ہیں مسلمان. کیرلا اس طرح ملیالم بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بولتی ہیں. تو بولے آپ کو کیسے پتا. تو انہوں نے کہا کل فنکشن تھا تو اسٹیج پہ گئے تھے اسٹیج پہ آرٹسٹ آئے تھے تو میں بھی اس میں تھا. تو یہ لڑکی آئی اسٹیج پر اردو میں بول رہی تھی. بولے اچھا تو کیونکہ آج کل مجھے نئے چہروں کی تلاش ہے تو یہ کیا مناسب ہے کہ میں اس سے مل سکوں. تو انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ہمارے جو پروڈیوسر تھے ان کے ذریعے ایک میٹنگ ارینج کی. تو وہاں ملاقات ہوئی تو کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی. تھوڑی دیر 10-15 منٹ میں اور میری والدہ تھے. پھر چپ کچھ خاص کہانی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بامبے آئیے. خیر ہم واپس مدراس پہنچے تو اس چیز کو بھول گئے ہم. 6 مہینے بعد پھر انہوں نے کسی کو بھیجا مدراس. تو انہوں نے کہا ہم ملے تھے حیدرآباد میں ان کو کہیے بامبے آنے کے لیے تو ان کا ٹیسٹ پھر سے لیں گے ہم پھر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یو نو.
1: تو اس کے بعد میں آپ کو سی آئی ڈی ملی.
0: سی آئی ڈی پہلی میری ہندی فلم تھی اور دوسری پیاسا.
1: تو سی آئی ڈی اور پیاسا کی باتیں کریں اس کے پہلے ہم وحیدہ جی چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا ہے یہاں ہمارے شروتاؤں کو سنوائیں.
0: مجھے پیاسا کا وہ گانا بہت پسند ہے جس سے میرا کام لوگوں کو بھی بہت پسند آیا. جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی.

0: و بہت ہی خوبصورت گانا ہے، اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا، ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں، پہلے تو سی آئی ڈی تھی، اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا. تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا، کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے، مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے، غور سے دیکھتے تھے، پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے، کر دیا، اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے، اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے، لگتا ہے کیا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو ڈائلگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے. تو اس سے ایک کانفیڈینس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب ہاں کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھی؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے، کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ، وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے، یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤں.
0: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے، یادگار لگتا ہے اپنا، کون سا سین؟
1: کاغذ کے پھول میں وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہے وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے. یہ جیسے دل کی آواز ہے. اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا، تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اس سے فیلنگ ہے، یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگز کو، جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا تو زیادہ افیکٹو ہوگا.
0: آپ کو صرف ایکسپریشن لانے چاہیے.
1: ہاں ایکسپریشن لانے تھے، اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشن بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیے، اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مہیلا شکتی مہا سبھا میں خواتین گروپس کے زیر انتظام چلنے والی 553 بسوں کو جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا، مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر برقی اور بنیادی سہولیات کی ترقی کو حکومت اولین ترجیح دے رہی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود اور تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اشتراک سے حیدرآباد کے نامپلی میں میگا جاب میلے کا انعقاد، ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور اظہر الدین کے ہاتھوں افتتاح۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کل پورے تلنگانہ میں پھیل جائے گا، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے حصے کے طور پر سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ مہیلا شکتی مہا سبھا کا اب سے کچھ ہی دیر قبل آغاز ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور انہوں نے خواتین گروپس کے لیے قرض کی حد کو 500,000 سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے خواتین گروپس کو 500 کروڑ روپے کے بلا سودی قرض کے چیکس حوالے کیے اور RTC کی ہائر بسوں کے چارجز کے تحت 20 کروڑ روپے سے زائد کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے خطاب کیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ملک کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے پر نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی۔ راج بھون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کامیابی وزیر اعظم کی قیادت پر عوام کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ گورنر نے نریندر مودی کے دور حکومت میں ملک کی معاشی، ڈیجیٹل اور بین الاقوامی شعبوں میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بھارت وکست بھارت کے ہدف کی تکمیل کی جانب مزید آگے بڑھے گا اور ایک خوشحال و مضبوط ملک بنے گا۔

وزیر اعلیٰ پٹی وکرامارکا نے کہا ہے کہ مستقبل کی ضروریات اور عوامی مطالبات کو نظر میں رکھتے ہوئے ترقی اور بنیادی سہولیات کی ترقی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزیر جنگاؤں کے بلہ گٹہ میں منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جس کی صدرت مقامی رکن اسمبلی کڑیم سری ہری نے کی۔ اس موقع پر بھٹی وکرامارکا نے تلنگانہ میں برقی تقسیمی ادارے کے تحت 60 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے نئے برقی سب اسٹیشن کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ پرجا پالانہ پرگتی پرنالیکا کے تحت محکمہ اقلیتی بہبود اور تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اشتراک سے حیدرآباد کے نام پلی علاقے میں ایک میگا جاب میلہ منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا افتتاح ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور محمد اظہر الدین نے کیا۔ اس موقع پر اظہر الدین نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں جو پروگرام نافذ نہیں ہو سکے تھے وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقات کی ترقی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت کا مقصد تمام اقلیتی نوجوانوں کو مساوی مواقع فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مستقبل میں ریاست کے تمام اضلاع میں اس نوعیت کے میگا جاب میلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس جاب میلے میں تقریباً 2000 اقلیتی نوجوانوں نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ابھی تک 147 لاکھ میٹرک ٹن اناج حاصل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں ریکارڈ ہے اور اب تک کسانوں کے کھاتوں میں 35,077 کروڑ روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں کاشت ہونے والی دھان میں سے 61% تلنگانہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ بی آر ایس حکومت کے 10 سال کے دوران کسانوں کو 135,000 کروڑ دیے گئے تھے، جبکہ ان کی حکومت نے اندرون 2 سال کسانوں کو 1 لاکھ کروڑ روپے ادا کیے ہیں۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریداری کے معاملے میں ریاستی حکومت ناکام رہی اور بی جے پی کی جدوجہد کے بعد ہی خریداری کے عمل میں تیزی آئی۔ رام چندر راؤ نے مزید کہا کہ انتخابات سے قبل دی گئے 6 ضمانتوں اور مختلف وعدوں پر عمل درآمد کرنے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی اور قومی شاہراہوں کی توسیع کے لیے 1,000 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے۔ بی آر ایس کے سینئر قائد اور سابق وزیر ہریش راؤ نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے دعوے کرنے والے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پہلے 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم 62,000 آنگن واڑی ورکرز کے بخراجات ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ سابق بی آر ایس حکومت نے آنگن واڑی ملازمین کی تنخواہوں میں ملک میں سب سے زیادہ اضافہ کیا تھا۔ ہریش راؤ نے یاد دلایا کہ انتخابات سے قبل کانگریس نے آنگن واڑی کارکنوں کی تنخواہ 18,000 روپے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مدت گزرنے کے باوجود اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت مطالبات کرنے والے ملازمین کی بات سننے کے بجائے ان کے خلاف پولیس کے ذریعے دباؤ ڈال رہی ہے۔ آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغرب مانسون تلنگانہ میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے ضلع جوگلوں باگدوال تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ نے پیش قیاسی کی ہے کہ کل تک مانسون پوری ریاست میں پھیل جائے گا۔ اس کے علاوہ اتر پردیش سے لے کر ساحلی آندھرا تک ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے۔ اس کے اثر سے آج اور کل ریاست کے مختلف اضلاع میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ 14 جون تک بارش جاری رہ سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع سوریا پیٹ کے علاقے پدویڑو میں سب سے زیادہ 11.1 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں صبح سے ہی گرمی کی شدت دیکھی جا رہی ہے، تاہم شام کے وقت موسم تبدیل ہو گیا۔ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ ناچارم، ملاپور، تارناکا، حبشی گوڑا، مادھاپور، گچی بولی، ہائی ٹیک سٹی علاقوں میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے۔ کھمم گورنمنٹ ہاسپٹل میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان اسکیم کامیابی کے ساتھ نافذ ہے۔ ماں اور نومولود بچوں کی اموات میں کمی لانے کے مقصد سے ہر ماہ کی 9 تاریخ کو حاملہ خواتین کے لیے مفت خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کھمم گورنمنٹ ہاسپٹل ڈاکٹر یامنی نے آکاشوانی کو بتایا کہ ان معائنوں کے ذریعے ہائی رسک کیسز کی بر وقت نشاندہی کی جاتی ہے اور انہیں مناسب طبی سہولیت فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حاملہ خواتین کو ضروری آئرن اور فولک ایسڈ کی گولیاں بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔

0: فراہم کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں۔
1: فائدہ ہوگا، کیا ہوتا ہے، میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا، اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے، اور کار سے کیا ہوتا ہے میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
0: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے۔ نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ مشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں بدلتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کشیدگی کم کرنے، جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا۔ جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز فرانس اور سلواکیہ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے نائس شہر میں 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری کا درجہ دیا گیا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم 14 سے 16 جون تک سلواکیہ جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ سال 1993 میں سلواکیہ کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایوین میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دی گئی یہ مالی مدد مغربی ایشیا تنازع کے پہلے 78 دنوں کے لیے ہے۔ اس سال مالی مدد میں ایکسائز ڈیوٹی کٹوتی بھی شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سونے کی برآمد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیر اعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت کسانوں کو بے حد رعایتی قیمتوں پر کھاد فراہم کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونیمے کا افتتاح کیا۔ یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ یہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا۔ جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ ہے اور یہ تجارت میں آسانی، کنیکٹیویٹی اور قومی سلامتی کو مستحکم کرے گا۔
3: ہماری سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا میں لینڈ پورٹ اتھارٹی کا بہت بڑا یوگدان آنے والے دنوں میں ہے۔ یہ جو لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم اور سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا، یہ دو مل کر ایک پرکار سے ابھید اور سرکشت بارڈر کا نرمان کریں گے، اس میں میرے من میں کم سے کم کوئی شنکا نہیں۔
2: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی

وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا، ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.